Eri sampun surup ide sangyang Baskara utawi sangyang Surya.

0: Padi.
1: Rarasane pamucuk Wiyakdi. Sapu sirki sane pajang mangan rusen dados senepati ngecakang pare yudane ya.
0: Wini wik ring sabu
1: inggih punika rarisane kebawosang keblik bagang ngering paseban.

0: gesang luwihing kawongan inggih patut kadi asa punika.
1: Inggih, sampun pale apada.
0: Inggih.
1: Semetanelian mangga pole mangga mangke.
0: Semar inggih Bu Jangan. Nggih,
1: Pak Ahmad Akhil jadi niki mangga becik nggih.
0: Bu
1: Katika, Pak Groda, Bunga, Pak Dewantara, Pak Manu dengan Bu Ika.
0: Pak Dewantara ring ring.
1: Napi ya. Gadung nggih nggih nggih. Bu Eka sarang Bu Adi nggih. Nggih, semetan sarang sami SJU. Radesan Bunga, mugi-mugi rahayu rahajang sarang sami.
0: Rahayu.
1: Cukup bayan ngiring.
0: Suksemo muali inggih sampun dani Bu Janura sampun sane pertama sampun dari saking luar. Dudu semeton sire malih ring ungkur Ibu Janura. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Mimini ki parejang er titian.

0: Wasumrati.
1: Nggih, yen sampun kukuh ring pidabdab semertini wiyakti.

0: Antuk punike mang de ledang ide Dani ngampur hayang katunan si tiang. Nah.
1: Matur sik semua Pak Wan.
0: Inggih Bu Adi bebe ilang sarete Bu Adi.
1: Pian. Inggih asem kare.
0: Nggih. Besut ke ulama niki. Mangken kan napi purnama kapat iki kan ngusabu desa sami.
1: Inggih asem kare dumugi tiang kenak ngelantur Pak Wayan.
0: Inggih suk semu. Pak Wayan
1: kita kenak ngelantur mi Pak Wayan nggih.
0: Inggih asem kare.
1: Inggih tiang nunas gala kide.
0: Duru duru Bu Adi.
1: Ajeng ring Pak Putu selamat sampun wendi.
0: Ah riki de samping tiang.
1: Kalaan dumun Pak Putu. Nggih. Wenten Pak Wayan gerodak.
0: Ah Pak gerodak.
1: Pak Wayan. Enten Pak Doyo sareng Ibu.
0: Ibu Doyo nggih ring di Cikula. Ibu
1: Kartika.
0: Nggih ring Bestale.
1: Nggih Pak Wayan, kedatang tiyang sareng sami. Ring di jemlinge megena Switre FLJU. Makin sarengin Pak Wayan.
0: Nggih Rayu astung kare.
1: Sinep tiyang antuk ramukan di Om.
0: Om Santi Santi Sandi Om. Nggih poi punika sampun Ibu Adi. Nggih ring ungkur malih sirin ki. Candi de munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Durus.
2: Nggih tiyang saking kau. Wayan.
0: Oh. Kau di dinge-dinge.
2: Pas, pas.
0: Padha atawon ki.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih, durus, Pak Di.
2: Nggih, nyarengin iki. Nggih, sinom.

kula sampun puput iki areng prantenan. Nika mawenen presiden tiyang iki sarang-sarang beli wayan, beli kedut. Iki mau beli banget ya nika kangin. Kau, kendan.